22 na 17 minutos. A karata ke hakunene leyi vuliwaka Diamantino Mutambi ku va ha kasi mhani u mi tekele yini ke u mi susa le ka vabyali laha ke u mi komba swa ku tala kambe ka ta kwini mabesi na yena ku swi ya hi ku tsondzoma hi lava vhindiwa xi nga tendla ku ya kuma marungula ka nongonoko wa ta vukoli.